0: Radio Vladimirci.
1: 7 sati, 25 minuta, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.

0: Radio Vladimirci, SMS Željoteka.
1: U nastavku programa Radija Vladimirci, Đani, samo